0: Dakle, kupiš kuću na Silbi ili Kožinu, jedan oldtimer i jedan gumenjak i savršeno ljeto. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, prodajem smart mali gradski auto CDI, dizel, 2005. godište, 171 tisuću kilometara, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i plus jedan skuter 50 kubika Liberty 2022. godište, isto registrovan je godinu dana.
0: Dobro.
1: Prešao je 8000 km na broj telefona 092 30 44 237.
0: Hvala puno.
1: I još jedno pitanje samo.
0: Recite.
1: U petak je ste dobili SMS, ja mislim poruku, što je ona žena u Lici što prodaje zemljište i kuću.
0: Dobro, to sad stvarno, da vam iskreno kad SMS...
1: Bio je broj telefona 06, ali to nije u Hrvatskoj.
0: Aha, da, to je došlo na mail.
1: To je
0: i nije broj iz Hrvatske, mislim da je iz Srbije. Samo malo, rekli ste u petak, to je 7. kolovoz za...
1: prvo je bio u vas taj.
0: Znam, poznat mi je taj oglas, sad baš gledam, tražim.
1: Može,
0: tako će biti najbolje.
1: Broj imate najbolje.
0: Je, u redu.
1: Da ne bi drugi čekali.
0: Hvala vam puno.
1: Pozdrav, pa čujemo se, Bog.
0: Također, dakle, ovako, prodaje se smart mali gradski automobil CDI, dizel iz 2005. godine, 171 tisuću kilometara je prešao, ima klimu, ima panoramu. I prodaje se skuter Liberty iz 2020. godine, prešao je 8000 km, registriran je jednu godinu isto kao i Smart, a broj mobitela je 092-3044-237. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Prodajem terenu u Sabunikama, Privlaka, Nim, to znam.
0: Dobro.
2: Broj telefona 6457.
0: Dobro.
2: A površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt je do parcele i ostali struje, voda, kanalizacija i tako. Na broj telefona 091 905 0384.
0: To je građevinski teren.
2: Građevinski, da, sigurno građevinski, tako, urbanizirano građevinski, urbanizirano još prije Domovinskog rata, 10 godina.
0: Dobro, odlično, hvala. Dakle, prodaje se građevinski teren u Sabunikama, Privlaka ili Nin, kako vam je draže, 637 metara četvornih, ima struja, ima voda, 091-905-0384. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Dobro, jedan oglas.
0: Ajmo.
3: Ako može.
0: Može.
3: Motor Yamaha F15 konjski snaga, kratka osovina.
0: Kratka osovina.
3: 22. godine proizveden. Vrlo malo korišten, prodajem. Na Viru se nalazi. I telefon.
0: Recite.
3: 099 441.
0: Dobro.
3: 2547.
0: 47. Dakle,
3: to ako je... može i sutra ponoviti, lijepo vas molim.
0: Potrudit ćemo se.
3: Da.
0: Dobro, dakle, Penta se prodaje.
3: Mm-hmm.
0: Yamaha, kratka osovina, 15 konjskih snaga iz 2022. Penta se nalazi na Viru, nadam se i vi isto. Broj mobitela je 099 441 2547.

0: Halo, dobro jutro.
1: Je, dobro jutro, može oglas jedan?
0: Može, kako ne bi mogla.
1: Lijepo. Ovako, prodavam traktor Tomu Vinkovića 418.
0: Samo malo, ovako. Ja to moram zapisati.
1: A polako, polako.
0: Traktor Tomo Vinković
1: 418.
0: Dobro.
1: S priključima.
0: Dobro.
1: Rotokosa, plug, freza, brane, motke za saditi krumpir i prikolica. Uh-huh. Sve u kompletu. Ili mijenjam za razno, možete napisati.
0: Dobro.
1: E, hvala vam do neba. Bog,
0: samo malo, a broj telefona?
1: Joj, 091, joj, hvala vam, 091-2521.
0: 2521.
1: 553.
0: 553.
1: Ajme, Bože, vi je zaboravio.
0: Sad znate kako je meni.
1: Vjerujem vam, ajde,
0: izdržat ćemo. Hoćemo, najgore prvih 100 godina, poslije ćemo lako.
1: Biće lipše, yeah.
0: Hvala puno, dakle, prodaje se traktor Tomo Vinković 418 s priključcima raznim. E, naravno, uključuje i prikolicu, ili se mijenja za razno. 091-25-21-553. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo, ponovo prodajem 4 ljetne gume, vložene 4 mjeseca, marke Fulda, to je
0: Fulda.
2: Japanske.
0: Fulda.
2: Fulda, tako. To su kvalitetne, u pola cijene. Znači, 180 eura. I prodajem Clio DCI 1.5 za dijelove, a može i u kompletu, kaže nije veliko izdatak za popravak, znači može biti u voznom stanju. Isto ima felge, aluminijske gume, odlične i sve ostalo.
0: Dobro, a hoćete mi reći dimenzije ovih guma?
2: 185
0: puta 55 R15. Dobro, da. Za 180 eura su gume.
2: Tako je.
0: Dobro.
2: Može po dogovoru raditi.
0: A broj mobitela je?
2: 098 219 065.
0: Hvala tako. Puno.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
0: I vama također. Dakle, prodaju se 4 ljetne gume Fulda, japanske naravno, kakve će biti, za 180 eura. Dimenzija su 185-55 R15, a prodaje se i Clio DCI 1.5 za dijelove, ali može u kompletu, naime radi se o manjem kvaru. Sa malo novaca možete dobiti dobar automobil, manji, gradski. 098-219-065. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Evo, prodajem jednu Opel Corsu. Ima gume zimske i ljetne. Zimske. 2002. godine. Plava sa efektom boja. Dizel 1.7.
0: Rekli ste 2002. je li tako?
3: 2002.
0: Dobro.
3: I registriran do 4. mjeseca 27.
0: I dizel je.
3: Dizel, tako je.
0: Dobro. Prešla je.
3: Telefon 091
0: 091
3: 390
0: 390
3: 4329.
0: Dobro, koliko je prošla?
3: Prešla je 270.000. I prva je ruka.
0: Dobro, evo, sad znamo sve.
3: Hvala i sretan.
0: I vama također. Dakle, prodaje se Opel Corsa, ima zimske i ljetne gume, valjda 4 zimske, 4 ljetne. Nadam se. 2002. godine proizvodnje, dizel je, prešla je 270.000 km, prva ruka. Registrirana je do 4. mjeseca sljedeće godine. Broj mobitela je 091-390-4329. I motor je 1.7. To mi je promaklo. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Poštovanje i lijepi pozdrav iz Raja Rotine. Evo, imam jedan oglas.
0: Samo izvolite.
4: Prodajem Mercedesa je star 23 godine, ali ja sam evo sada promijenio novi akumulator kojeg sam platio 180 eura, novi Almaser, dao sam za njega 700 eura. Auto je u totalno ispravnom stanju, Mercedes E220, ispravno ja garantiram, ali meni je on prevelik. A ja ga prodajem za samo 1200 eura. Broj mobitela je 091-618-2643 i dajem poduku iz sviranja bubnjeva, a naročito udarajski, te klarineta i saksafona. Hvala lijepo, želim vam svima ugodan dan.
0: I vama također. Dakle, čas. Prodaje se ovako za ove koji se žele praviti malo važni. Mercedes E220, stvarno auto, komad auta. Ima novi akumulator i novi Almaser, a košta samo 1200 eura. Te se daju poduke i sviranja bubnjeva, udaraljki i klarineta 091-618-2643 i na taj broj možete isto naučiti svirati saksofon. E, to je već nešto. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: A prodajem domaći jar i grav i domaću ljutiku na 091-594-76-78. Hvala i živim.
0: Samo malo. Je li ovo jari gra ili grah?
5: A grav mi kažemo.
0: Grav, tak?
5: Da, po kotarima, grav mi zovemo.
0: Grav. I ljutika.
5: Da.
0: Jer to kažu grah, ali nije to grah, to je slično.
5: Nije, to grah je bazoli, to je bazoli.
0: A ovo je grav.
5: Da, to je grav. To je kako ga zovu, sikirica,
0: e?
5: Ne, da.
0: To je ono što je zdravo. Za šećer, za kolesterol, da, za sve.
5: Da. Pa, tako kažu, sad ja ne znam.
0: Ha, dobro, nadam se
5: a
0: da
5: ja
0: vi...
5: A ja ga uglavnom volim, ja ne znam.
0: I nemate šećer i nemate kolesterol. Svakom slučaju hvala puno. Vi ste posljednji za danas. Dakle, prodaje se domaći jari grav i ljutika na 091-594-7679. Ja mislim da je 9, jel je? Toliko smo se zafrkavali da je, mislim da je 9. To su bili mali oglasi Radio Zadra. Sutra su vam također

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Bljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara, radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velikih brodova. Ja još, bilo nas je 5-6 i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije, 4 komada. Trokolicu 78. 1 komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala. Bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika more. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. Ne, to je Nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi. Jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što imam, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove, one, te profile, u profile, imam razne kalupe. Radim sve što treba. Pa, ja sam sanjao o brodici, možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad početi, novac, ovo, ono, ovamo, tamo, nikada nije bilo. I onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao. I onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo piskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo, gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka, recimo ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po farbanome ili obrnuto da vučeš. Ali pomogao mi je dosta.
2: Ma, bilo je tu. Reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači jedno 85% toga. Ali tako malo sam pomogao, farbanje, poliranje, to pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupo.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavljati. A
1: ovako, i trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došao i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti, aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo, ne ništa drugo nego to gore dole kad bi zaboravio stvar po kojoj je došao, e onda gore dole.
0: kako bi počelo, di se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke, di su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da, a to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana, ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti u Tehnomontu. Eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu i od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina, to je bila željezna ruzinava barka koja nije ličila ni na šta i onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gledaj, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali bit će, još mu moram pokazati neke stvari, cake, kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa, vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošalju škart limove, pa onda ne uzmeš, pa čekaš druge, pa po 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog neke druge stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stuko. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno.
2: Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si me pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kad se potrebi. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10 i 12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.

0: recimo u Dalmaciji ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrti, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina. Znači ja sam je dva puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo, ni od ozdo, nigdje, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj, a projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije. I po tim linijama ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao u stranićima, sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškova, ja hoću da bude barka zaobljena. Kad čovjek pogleda da misli da je plastična, ako se kuži u barke vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači kogod vidi barku iz daleka misli da je plastična ili zaobljena. Znači ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve, on je napravio da budu bitve po projektu na palubi i recimo tamo gdje se prolazi, svaki put bi udario u nogu, svaki put biš udario u nogu, ali recimo da ne govorim na pramcu, dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta sam...
1: Dragi, u detaljima.
0: Bas, gledao sam puno na detalje te da napravim, da bude to i ova vrata, recimo, neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo ovaj, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore ovaj na barku, jer je ovaj udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. Imam alat koji sam napravio, prije sam vam rekao, neću ponavljati, za savijat sve to, tako da za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš, ima barki i malih i velikih što su napravljene u tvornici i ima 1000 takvih brodova, identični, da li je 12 metara, 15, 30, 60, svi su isti. Ova barka, koja je to marka barke, šta je to? Ne možeš ti to sad staviti, to je ova, ona ili ona treća, nema, kad jedina je i onda ne mogu pojmit šta, kako, odakle. Još ako bi znali da je željezna, možda misle da je plastična, pa ajde, ajmo reći da je plastičnu barku možda malo lakše napraviti nego željeznu. A onda možda kad bi znali da je željezna, tek onda možda upitnik na glavi malo veći bi bio. Teško je, na primjer, napraviti plastični kalup u koji ćeš ti izlit plastičnu barku i po tom kalupu ćeš izvući van brod. Ok, nije ni to jednostavno, ali ovako ti imaš kockasti ravan lim. Znači, to je pravokutni lim, debel 6 mm, 5 i 4, ovisi u kojem dijelu broda. I sada, ajde ti sad njega savi u dimenzije i u oblik koji treba. Mislim da je teže napraviti, moje mišljenje, možda, ne znam, griješim, ali mislim da je teže napraviti željeznu barku radi materijala s kojim je radiš.
0: Što se tiče tih limova, postaviti kobilicu i napraviti koljevku u čemu ćeš postavljati limove. To znači, koljevku radiš po nacrtu, izvlačiš rebra, koja su rebra, postaviš ih, održiš lim i staviš u ta rebra. Znači, već si dobio liniju. A recimo za savijati, ne treba ti puno, treba ti znači da zavariš samo na limu tamo gdje ćeš to povlačiti da bi ona bila uz kobilicu. Znači trebaš zavariti jedan komad željeza sa rupom, tako i na drugoj strani, i onda parankom lijepo, samo lijepo navlačiš i zatežeš lim onako kako ti treba. Znači to je tehnika koja se radi u brodogradnji, to nije nikakva izmišljotina i svaki dio koji trebaš privući radi se sa klinovima u konus i tim dodacima koji se vare da bi privukao lim točno na mjesto gdje ti treba. Najlon, to je silk, već najlon kako hoćeš, najlon za pecanje. Pa to sam postavio zbog galebova. Moja barka dosta velika i zamislite sad da oni dođu, stanu mi tamo na Bimini, stanu na roll bar, dođu na palubu i samo se istresu, pa ja bi svaki dan po 3 sata morao da perem to njihov nestašluk. Reću vam, znači dok sam imao poduzeće, to se postavljalo u hotelima iznad bazena. Postavljali smo te najlone da ne dolaze, na krovove, na hotele. Znači to je zaštita 100%, ne treba ni soko, ni orao, ništa da bi plašio galebove. Ne dolaze. Ako se slučajno jedan uvati, ma nema teoretske šanse da ih bude milion, taj jedan koji se uvatio, on je obavijestio po cijelom svijetu da ne idu na najlon. Ja, da, jedino može baciti bombu u letu, drugačije nikako. Pa vidite i sami, sad ne trebam ja puno govoriti. Iz priloženega se vidi, evo i solarno imam inverter od 3 kW, čisti sinus, frižder od 220 koji troši 47 W. Imam 6 video nazora i još ću staviti 3 da bi mogao povatiti sve lopove okolo ako slučajno bude po tamo gdje mi je vezana barka.
1: Ali ćemo lopovima isto reći da spavaš u brodu, tako da ne...
0: Ne bi im ja rekao, nek se iznenade.
2: Nek misle da...
0: Neka bude surprise.
2: Od svakog svega onoga što on zna, 10% da znam od struje, od ovog, od stolarije, od... Pa nemam pojma, od bilo čega što on zna.
0: Od elektronike.
2: Evo ga na sad, i elektroniku još ima.
0: Znači, ko čovjek, zdravlje i bogatstvo u mozgu, ne treba mu u glavi, ne treba mu pare. Novac, recimo, ko što imaju ovi bogataši.

I zagrli me more oko vraza, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav, naša plovidba večeras ovdje završava, za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Kako si i ten, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo. I neka te sreća prati i pozdravljam te i fini već jedan put i